0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Infosat otvorenog radija.
1: 2032. Ako se prođe u roku, vozit ćemo se modernom prugom na 83 km dugom potezu od Dugog Sela do Novske.
2: To će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, a to ne i kraće.
1: Kaže Željko Ukić iz HŽ-a. Indijska tvrtka dobila je posao na najvećem željezničkom projektu u hrvatskoj povijesti vrijednom gotovo 700 milijuna eura. Uz obnovu postojećeg i gradnju novog kolosijeka, denivelirat će se pružni prijelazi i obnoviti stajališta i kolodvori. Ovo je desetljeće ulaganja u željeznice, ističe premijer Plenković i dodaje.
3: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta.
1: A kad smo kod Pelješkog mosta, problemi. 3,5 godine nakon gradnje, Kinezi se vraćaju zbog pukotina.
4: Površinski sloj betona bi se trebao uklanjati, ovisno o tim pukotinama, do glavne armature i ponovo obnoviti taj sloj betona i dodatno zaštititi.
1: Govori na Novoj TV Ivica Budimir, šef Hrvatskih cesta. Promet će se minimalno ometati. Ovog tjedna premijer Plenković bio je na svečanosti otkrivanja spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu Luci Gruš u Dubrovniku. Tamo se sastao i s tamošnjim županom Pezom i dubrovačkim gradonačelnikom Frankovićem.
5: Vlada nastoji kroz posebne programe poput 22 milijuna eura za integrirano teritorijalno upravljanje za Dubrovnik kao glavni grad županije, 28 milijuna eura za otoke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, veliki programi škologradnje, dječjih vrtića, 10 vrtića, 5 škola, brojne obnove i izgradnje dvorana, nova škola u Konavlima, nova škola u Dubrovniku, sve su to ogromne aktivnosti koje pridonose razvoju ove županije i ovoga grada.
1: Novinari su upitali Plenkovića o izjavi ministra turizma Tončija Glavine, koji je pozvao cijeli turistički sektor na spuštanje cijena od 10 do 20%, a zbog moguće krize na tržištu.
5: Moramo voditi pametnu cjenovnu politiku. Poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar samo na neki način podcrtava što treba raditi u trenutku kad se svi bore za turiste. Čvrsto stojimo iza toga, ne samo mi, nego cijela vlada.
1: Je li to primjerena izjava Glavine s obzirom na to da se i sam bavi turizmom, no nije spustio cijene?
5: Pa on to može napraviti što se njega tiče. Ovo je jedna generalna poruka koja smatram da je potpuno razumljiva. Ako pogledate ponude drugih, onda vam je sve jasno.
1: Tijekom izjava bilo je povišenih tonova nakon što je Plenković upitan može li država smanjiti neke cijene.
5: Država? A što to država nije napravila u krizi?
1: Je li pravedno da hrvatski građani u prvom dijelu godine plaćaju više cijene, a da se potom uoči dolaska turista poziva sektor na smanjenje cijena?
5: Ljubazno vas molim da malo smirite ton i da informirate građane onako kako je.
6: Znači, cijene,
5: ne pitate, egzaltirani ste, svaki put ste egzaltirani, gospođo, dopustite da kažem građanima, ne vama. Dakle, cijene u predsezoni i cijene u sezoni nisu iste. Dakle, sve, bravo, čestitam. Da li su cijene iste u prvom mjesecu u Dubrovniku ili u sedmom? A onda, što onda dezinformirate ljude da se sad plaćalo skuplje, pa da sad bude jeftinije. Nemojte to govoriti.
1: Za kraj se dotaknuo i raspleta oko sage izbora čelne osobe Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda.
5: Stavite pritisak na lijevu oporbu koja je pristala na kandidate u Turskoj. Kad se vratio Đujić u Zagreb, onda je dobio direktivu od možemo ili moramo, nemojte pristati, jel? Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Ponašanje koje će Ustavni sud ostaviti krnjim, nepopunjenim.
1: A što će biti s cijenama goriva od utorka? Pitali su novinari ministra gospodarstva Antu Šušnjera.
7: Nećemo gatati kao što to rade neki stručnjaci ili kvazi stručnjaci za plin, obzirom da se cijene još plina na temelju kojeg će se formirati cijene za ogrjevnu sezonu nisu formirale. Taj period u kojem se kao referentne vrijednosti uzimaju te cijene nije završio. Isto tako mi pratimo cijene, nadamo se smirenju situacije na Bliskom istoku, a samim tim i padu cijene gore.
1: Zaključak je, pratimo situaciju.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovog tjedna saznali smo da će Zagrebačka obilaznica dobiti treći prometni trak.
0: Više za...

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ovog tjedna saznali smo da će zagrebačka obilaznica dobiti treći prometni trak. Biće to između Zagreb zapad i Lučko, a duljine 4,5 km. Srušit će se postojeći i izgraditi novi most Dubrava. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. Boris Huzjan iz Hrvatskih autocesta.
2: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.
1: Ministar prometa Butković izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ugovora i podsjetio da se radi na novom ulazu u grad preko Oranžinog kolodvora, na rekonstrukciji čvora zapad i na obnovi ceste do Bregane.
3: Dugo smo to pripremali i evo nakon provedenog postupka javne nabave, odabrani izvođač, danas će se potpisati radovi za jedan vrlo važan projekt, budući da je to najfrekventniji dio u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, kompletno ovaj dio autocestovne infrastrukture oko grada Zagreba, koji je prometno najfrekventniji, se pametnom, da tako kažem, pristupom Hrvatskih autocesta rješava uz pomoć Vlade Republike Hrvatske.
1: Luka Čirko iz uprave HAC-a najavlja treći trak od Lučkog do Karlovca.
4: Procjena vrednost te investicije oko 250 milijuna eura. Vrijeme izgradnje je planirano 2 godine, tako da evo vjerujemo u narednih mjesec dana da bismo mogli raspisati javni poziv.
1: Prometna struka ističe kako se proširenje 40 godina stare obilaznice davno trebalo napraviti. Neki zazivaju gradnju novog prstena obilaznice, ali toga za sad nema u planovima. Spomenimo još kako idući tjedan počinje uređenje dionice od Bregane do Jankomira. Stiže novi asfalt koji će zakrpati one grozne rupe kao na makadamu, ali prvo će trebati istrpiti gužve. Oporbene prozivke zbog rušenja cijena rada, kritike na račun agregatora i posrednika u zapošljavanju, te tvrdnje da je broj stranih radnika u Hrvatskoj daleko veći od službenih podataka, sve to moglo se čuti ovog tjedna na raspravi o novom zakonu o strancima. Božo Petrov iz Mosta vladajuće optužio da uvozom strane radne snage ruše cijene rada.
5: Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj. Da ne ruši plaće koje su standard u Hrvatskoj.
1: Odgovorio mu je bivši ministar rada HDZ-o Marin Piletić.
6: Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste, tako da ove laži o smanjenju cijena rada mogu vjerovati samo oni u svom vlastitom klubu.
1: Mišo Krstičević iz SDP-a rekao je da se rješavanjem ovih pitanja primarno treba povjeriti ministarstvu rada, a ne šalteru MUP-a.
7: Ali to je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
1: Jelena Miloš iz Možemo.
8: Godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
1: Ministar policije Davor Božinović ove i druge kritike oporbe odbacio je.
9: Trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali 17,3% ili 35.806 manje izdanih dozvola nego u 2024. Ovo je, dakle, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanjem aktivacije domaće radne snage.
1: Nešto više od 113.500 državljana trećih zemalja imalo je važeće dozvole i prijavljeno boravište. Tjedan u Saboru svakako je obilježila i žestoka rasprava oko zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
10: Po prvi put stvaramo preduvjete za sustavno planiranje budućih nuklearnih projekata, razvoja novih tehnologija poput malih modularnih reaktora te jačanje energetske sigurnosti i industrijske konkurentnosti Hrvatske.
1: Ministar je otkrio i da traju razgovori s Fakultetom elektrotehnike oko ponovnog pokretanja studija nuklearne energetike. Dodajemo i da u Sabor stiže prijedlog zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
10: Mi ćemo vidjeti sa strane države koliko je moguće da stipendiramo takve studente, da učinimo takav studij atraktivnijim, da se studenti odlučuju za njega. Obzirom da je došlo do zastoja razvoja nuklearnih programa 80. godina, tako je i akademski, to jest obrazovni sustav, iščezavao. Mi imamo taj nukleus koji treba ponovno revitalizirati planirati razviti.
1: Zaokret prema razvoju nuklearne energije pozdravili su u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Energija, hrana, sigurnost i obrana ključni su elementi koje neko društvo mora imati da bi bilo konkurentno, rekao je predsjednik HUP-a Mislav Balković.
11: Hrvatska sa svojom veličinom teško da će raditi nosača aviona, ali moramo barem biti u poziciji da smo energetski što je više moguće neovisni. Nuklearna energija, obnovljivi izvori, solari, svi ti elementi koji nam daju takvu poziciju da sa zemlje koja je 5., 6. ovisno ko kako mjeri uvoznik struje u Europi postanemo neto izvoznik je dobar put.
1: Vedran Pavlek i dalje ne želi u Hrvatsku. Trenutno je u Kazahstanu u istražnom zatvoru u trajanju 40 dana. U tijeku je i pretraga njegovih stvari koje su stigle u USKOK, a Pavleku su oduzete u Turskoj.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Iza nas težak je tjedan za Ukrajinu.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Sat otvorenog radija.
1: Iza nas težak je tjedan za Ukrajinu. Najgore je prošao Kijev koji je nakon brutalnih napada ostao bez struje i vode. Rusija je projektilima i dronovima zasula grad i okolicu. Poginule su najmanje 2 osobe, a deseci su ranjeni. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko izjavio je da je strahu i da bi pod ruševinama moglo biti još poginulih. Velika je vjerojatnost da će pod ruševinama biti još mrtvih. Nadamo se da ćemo izvući žive ljude. U regiji je došlo i do nestanka struje te je prekinuta opskrba vodom na lijevoj obali Kijeva. Iranski mediji objavili su kako je vlast pregovaračkom timu naložila da ne ulazi u razgovore o nuklearnom programu dok se ne ispuni 5 uvjeta. Prekid rata na svim bojištima, ukidanje svih sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ratna odšteta i priznavanje suverenih prava Irana nad Hormuzskim tjesnacem. Slični uvjeti nalazili su se i u prethodnom prijedlogu kojeg je američki predsjednik Trump nazvao smećem. On ponovno sad poručuje. Imamo puno tema za raspraviti, ali mislim da Iran nije jedna od njih, jer je tu situacija pod kontrolom. Ili ćemo sklopiti dogovor, ili će biti desetkovani. Dakle, na ovaj ili onaj način mi pobjeđujemo. U tjednu za nama sastali su se američki predsjednik Donald Trump i kineski Xi Jinping. Nakon službenog dočeka i crvenog tepiha dvojica čelnika sjela su sa svojim delegacijama jedan nasupra drugoga. Evo dijela Trumpovog obraćanja kineskom kolegi. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da u SAD-u ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi je biti ovdje s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnos između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. Američko-izraelski rat protiv Irana odražava se na cijene energenata, pa tako i plina. Što se tiče Hrvatske, prema računici Hrvatske stručne udruge za plin, njegova bi cijena mogla rasti za 10-15%. Premijer Plenković kaže da nije čuo za tu analizu, ali poručuje.
2: Mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak, kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
1: U tjednu za nama završena je evakuacija putnika s kruzera na kojem je izbila zaraza smrtonosnim hantavirusom. U strogo kontroliranoj akciji na Tenerifima sudjelovale su čak 23 zemlje. Nema opasnosti za okolno stanovništvo. Uz karantenu za zaražene i njihove kontakte ne bi trebalo doći do veće zdravstvene ugroze. Istaknula je na HRT-u šefica zarazne Alemka Marković.
3: To doista nije virus tipa gripe, covida, ne znam, morbila koji se eksplozivno širi. To je virus koji zahtjeva bliski kontakt za svoje širenje i to je sreća. Nema razloga da bilo kakvu paniku među širokom populacijom svjetskom, a onda uključujući Hrvatsku.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu za nama saznali smo da se Raguzinovo sunce vraća u Zagreb. Sunce i temperature u porastu.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu za nama saznali smo da se Rabuzinovo sunce vraća u Zagreb. Dinamo je s uvjerljivih 2-0 pobjedio Rijeku na Osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donio svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković, koji je pogodcima u 50. i 57. osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Trener Dinama Mario Kovačević.
2: Mi da smo bili od prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa Prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće jedan pol vremena, nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15. minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i posle toga imali Rijeka tu jednu situaciju Prečka kad je bila, da im posle toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
1: Stoper Modrik Niko Galešić osvrnuo se na cijelu sezonu.
3: Mislim da je nam trebalo, kako smo odmah na početku rekli, da se sklopi i da se nađe ta simbioza u ekipi. Mislim da smo onda u drugoj polovici sezone pokazali da smo daleko najbolji i nije nam niko ništa mogao.
1: Nadovezao se i na sjajnu atmosferu u Osijeku.
3: Atmosfera je bila nevjerovatna, stvarno se nadam da će tako isto na Kranjči biti kad se preselimo, ali mislim da je ovo bio spektakl.
1: Strilac oba pogotka Luka Stojaković.
4: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
1: Veznjak Rijeke, Amer Gojak.
5: Posigurno da zaslužna pobjeda Dinamo, bili su bolji konkurenti. Mi ništa, idemo dalje, imamo još dva kola do kraja, trebamo da završimo sezonu najbolji mogući način sa pobjedom, idemo onda na odmah.
1: Recimo kako je utakmice bila nakratko prekinuta u 25. kada je navijač Dinama neometano ušao u teren. Pobjedom Dinama u kupu, Hajduk je ove sezone izborio plasman u kvalifikacije Europske lige. Riječani će pak s druge strane svoj europski put započeti u drugom kolu kvalifikacije za konferencijsku ligu. Leon Hrgota stigao je do brončanog odličja na europskom tekvando prvenstvu koje se održalo u Minhenu. Drugo je to odličje za Hrvatsku nakon prva dva dana, odnosno polovice europskog prvenstva, nakon što je do brončanog odličja ranije stigao Ivan Šapina.
0: Infosat otvorenog radija.
6: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Prije 100 godina i nekoliko dana s Markovog trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj. Time je počelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a koliko ga građani slušaju...
2: U današnje vrijeme puno manje nego što je značio prije 50 ili 60 godina. Tako da ga rijeđe slušam, iskreno govoreći, a ranije sam ga slušala više, naravno. Danas su drugi mediji koji šire informacije. Volim ponekad u autu slušati dobru glazbu.
3: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet. Znači ono internet, internet, internet.
4: Slušamo radio svaki dan od kad se dignemo, pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo. Popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
5: Sam puno više slušao glazbene emisije, danas sve manje jer nekako je to postalo 10-20 pjesmi pa se vrti na svim stanicama, to mi je prije bilo ljepše.
6: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori, menješ ono, tu gdje je drugi.
7: Pa iskreno ne slušam sad radio kad vozim auto, a inače ne slušam radio, baš hrvatski radio.
8: Kad sam radila u uredu, onda sam slušala uvijek radio svaki dan, zato što sjediš tamo cijeli dan i slušaš nešto i uvučaš se u tu priču, gdje se uvijek nešto zbiva, nešto komentira, osjećaš se, ja sam zapravo uvijek osjećala kao dio ekipe. I volim se poslušati muziku, što stranu, što domaću, tako da uvijek nešto smo mijenjali. Sad radim kao vodič, pa sam više vani, tako da više nešto doma, gdje ulovim malo vremena.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: i još o vremenu idućih dana.
1: Vrijeme.
0: Danas smanjenje na oblake najprije na Jadranu i sjeverozapadu, dok još kiše može biti uglavnom na istoku. Sutra zatim djelomice na Jadranu i pretežno sunčan. Unutrašnjosti drevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. Danas će puhati jak, moguće na utra i olujan vjetar. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak, koji će krajem dana slabiti. Od danas dnevna temperatura u porastu. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti razmjerno povoljne. Izuzetak je istog, gdje još uvijek meteoropati i kronični bolesnici mogu imati tegobe uzrokovane vremenom, osobito u prvom dijelu dana. Uz više sunčanog vremena u ostatku zemlje, mnogi će osjetiti poboljšanje općeg stanja. Ugodnije temperature tijekom dana će motivirati na izlazak na otvoreno, što može povoljno utjecati na raspoloženje i dobru koncentraciju.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušajte Otvoreno.
2: Idemo čuti što se ovog tjedna dogodilo u Hrvatskoj. 2032. Ako se prođe u roku, vozit ćemo se modernom prugom od Dugog Sela do Novske. Ovog tjedna saznali smo da će Zagrebačka obilaznica dobiti treći prometni trak. Iza nas težak je tjedan za Ukrajinu. U tjednu za nama saznali smo da se Rabuzinovo sunce vraća u Zagreb. Sunce i temperature u porastu.
0: Otvoreno.
2: 2032. Ako se prođe u roku, vozit ćemo se modernom prugom na 83 km dugom potezu od Dugog Sela do Novske.
3: To će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, to ne i kraće.
2: Kaže Željko Ukić iz HŽ-a. Indijska tvrtka dobila je posao na najvećem željezničkom projektu u hrvatskoj povijesti vrijednom gotovo 700 milijuna eura. Uz obnovu postojećeg i gradnju novog kolosijeka, denivelirat će se pružni prijelazi i obnoviti stajališta i kolodvori. Ovo je desetljeće ulaganja u željeznice, ističe premijer Plenković i dodaje.
4: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta.
2: A kad smo kod Pelješkog mosta, problemi. 3,5 godine nakon gradnje, Kinezi se vraćaju zbog pukotina.
5: Površinski sloj betona bi se trebao uklanjati, ovisno o tim pukotinama, do glavne armature i ponovo obnoviti taj sloj betona i dodatno zaštititi.
2: Govori na Novoj TV Ivica Budimir, šef Hrvatskih cesta. Promet će se minimalno ometati. Ovog tjedna premijer Plenković bio je na svečanosti otkrivanja spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu Luci Gruš u Dubrovniku. Tamo se sastao i s tamošnjim županom Pezom i dubrovačkim gradonačelnikom Frankovićem.
6: Vlada nastoji kroz posebne programe poput 22 milijuna eura za integrirano teritorijalno upravljanje za Dubrovnik kao glavni grad županije, 28 milijuna eura za otoke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, veliki programi škologradnje, dječjih vrtića, 10 vrtića, 5 škola, brojne obnove i izgradnje dvorana, nova škola u Konavlima, nova škola u Dubrovniku, sve su to ogromne aktivnosti koje pridonose razvoju ove županije i ovoga grada.
2: Novinari su upitali Plenkovića o izjavi ministra turizma Tončija Glavine, koji je pozvao cijeli turistički sektor na spuštanje cijena od 10-20%, a zbog moguće krize na tržištu.
6: Moramo voditi pametnu cijenovnu politiku. Poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar samo na neki način podcrtava što treba raditi u trenutku kad se svi bore za turiste. Čvrsto stojimo iza toga, ne samo mi, nego cijela vlada.
2: Je li to primjerena izjava Glavine s obzirom na to da se i sam bavi turizmom, no nije spustio cijene?
6: Pa on to može napraviti što se njega tiče. Ovo je jedna generalna poruka koja smatram da je potpuno razumljiva. Ako pogledate ponude drugih, onda vam je sve jasno.
2: Tijekom izjava bilo je povišenih tonova nakon što je Plenković upitan može li država smanjiti neke cijene.
6: Država? A što to država nije napravila u krizi?
2: Je li pravedno da hrvatski građani u prvom dijelu godine plaćaju više cijene, a da se potom uoči dolaska turista poziva sektor na smanjenje cijena?
6: Ljubazno vas molim da malo smirite ton i da informirate građane onako kako je.
7: Znači, cijene,
6: ne pitate, egzaltirani ste, svaki put ste egzaltirani, gospođo, dopustite da kažem građanima, ne vama. Dakle, cijene u predsezoni i cijene u sezoni nisu iste. Dakle, sve, bravo, čestitam. Da li su cijene iste u prvom mjesecu u Dubrovniku ili u sedmom? A onda, što onda dezinformirate ljude da se sad plaćalo skup pa da sad bude jeftinije. Nemojte to govoriti.
2: Za kraj se dotaknuo i raspleta oko sage izbora čelne osobe Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda.
6: Stavite pritisak na lijevu oporbu koja je pristala na kandidate u Turskoj. Kad se vratio Đujić u Zagreb, onda je dobio direktivu od Možemo.

0: ili moramo, nemojte pristati, jel? Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Ponašanje koje će Ustavni sud ostaviti krnjim, nepopunjenim.
1: A što će biti s cijenama goriva od utorka? Pitali su novinari ministra gospodarstva Antu Šušnjera.
2: Nećemo gatati kao što to rade neki stručnjaci ili kvazi stručnjaci za plin, obzirom da se cijene još plina na temelju kojeg će se formirati cijene za ogrjevnu sezonu nisu formirale. Taj period u kojem se kao referentne vrijednosti uzimaju te cijene nije završio. Isto tako mi pratimo cijene, nadamo se smirenju situacije na Bliskom istoku, a samim tim i padu cijene goriva.
1: Zaključak je, pratimo situaciju. Otvoreno. Ovog tjedna saznali smo da će Zagrebačka obilaznica dobiti treći prometni trak. Biće to između Zagreb zapad i Lučko, a duljine 4,5 km. Srušit će se postojeći i izgraditi novi most Dubrava. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. Boris Huzjan iz Hrvatskih autocesta.
3: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.
1: Ministar prometa Butković izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ugovora i podsjetio da se radi na novom ulazu u grad preko Oranžinog kolodvora, na rekonstrukciji čvora zapad i na obnovi ceste do Bregane.
4: Dugo smo to pripremali i evo nakon provedenog postupka javne nabave, odabran je izvođač, danas će se potpisati radovi za jedan vrlo važan projekt, budući da je to najfrekventniji dio u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, kompletno ovaj dio autocestovne infrastrukture oko grada Zagreba, koji je prometno najfrekventniji, se pametnom, da tako kažem, pristupom Hrvatskih autocesta rješava uz pomoć Vlade Republike Hrvatske.
1: A Luka Čirko iz uprave HAC-a najavlja treći trak od Lučkog do Karlovca.
5: Prosječna vrednost te investicije oko 250 milijuna eura, vrijeme izgradnje je planirano 2 godine, tako da evo vjerujemo u narednih mjesec dana da bismo mogli raspisati javni poziv.
1: Prometna struka ističe kako se proširenje 40 godina stare obilaznice davno trebalo napraviti. Neki zazivaju gradnju novog prstena obilaznice, ali toga za sad nema u planovima. Spomenimo još kako idući tjedan počinje uređenje dionice od Bregane do Jankomira. Stiže novi asfalt koji će zakrpati one grozne rupe kao na makadamu, ali prvo će trebati istrpiti guže. Oporbene prozivke zbog rušenja cijena rada, kritike na račun agregatora i posrednika u zapošljavanju, te tvrdnje da je broj stranih radnika u Hrvatskoj daleko veći od službenih podataka, sve to moglo se čuti ovog tjedna na raspravi o novom zakonu o strancima. Božo Petrov iz Mosta vladajući je optužio da uvozom strane radne snage ruše cijene rada.
6: Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj. Da ne ruši plaće koje su standard u Hrvatskoj.
1: Odgovorio mu je bivši ministar rada HDZ-o Marin Piletić.
7: Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste, tako da ove laži o smanjenju cijena rada mogu vjerovati samo oni u svom vlastitom klubu.
1: Mišo Krstičević iz SDP-a rekao je da se rješavanjem ovih pitanja primarno treba povjeriti ministarstvu rada, a ne šalteru MUP-a.
8: Ali to je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
1: Jelena Miloš iz Možemo.
9: Godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
1: Ministar policije Davor Božinović ove i druge kritike oporbe odbacio je.
10: Trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali 17,3% ili 35.806 manje izdanih dozvola nego u 2024. Ovo je, dakle, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanjem aktivacije domaće radne snage.
1: Nešto više od 113.500 državljana trećih zemalja imalo je važeće dozvole i prijavljeno boravište. Tjedan u Saboru svakako je obilježila i žestoka rasprava oko zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnje.
2: Po prvi put stvaramo preduvjete za sustavno planiranje budućih nuklearnih projekata, razvoja novih tehnologija poput malih modularnih reaktora te jačanje energetske sigurnosti i industrijske konkurentnosti Hrvatske.
1: Ministar je otkrio i da traju razgovori s Fakultetom elektrotehnike oko ponovnog pokretanja studija nuklearne energetike. Dodajemo i da u Sabor stiže prijedlog zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.
2: Mi ćemo vidjeti sa strane države koliko je moguće da stipendiramo takve studente, da učinimo takav studij atraktivnijim, da se studenti odlučuju za njega. Obzirom da je došlo do zastoja razvoja nuklearnih programa 80-ih godina, tako je i akademski, to jest obrazovni sustav iščezavao. Mi imamo taj nukleus koji treba ponovno revitalizirati.
1: Zaokret prema razvoju nuklearne energije pozdravili su u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Energija, hrana, sigurnost i obrana ključni su elementi koje neko društvo mora imati da bi bilo konkurentno, rekao je predsjednik HUP-a Mislav Balković.
11: Hrvatska sa svojom veličinom teško da će raditi nosača aviona, ali moramo barem biti u poziciji da smo energetski što je više moguće neovisni. Nuklearna energija, obnovljivi izvori, solari, svi ti elementi koji nam daju takvu poziciju da sa zemlje koja je peti, šesti, ovisno ko kako mjeri uvoznik struje u Europi, postanemo neto izvoznik je dobar put.
1: Vedran Pavlek i dalje ne želi u Hrvatsku. Trenutno je u Kazahstanu u istražnom zatvoru u trajanju 40 dana. U tijeku je i pretraga njegovih stvari koje su stigle USKOK, a Pavleku su oduzete u Turskoj.
12: Otvoreno.
1: Iza nas težak je tjedan za Ukrajinu. Najgore je prošao Kijev koji je nakon brutalnih napada ostao bez struje i vode. Rusija je projektilima i dronovima zasula grad i okolicu. Poginule su najmanje dvije osobe, a deseci su ranjeni. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko izjavio je da strahuje da bi pod ruševinama moglo biti još poginulih. Velika je vjerojatnost da će pod ruševinama biti još mrtvih. Nadamo se da ćemo izvući žive ljude. U regiji je došlo i do nestanka struje te je prekinuta opskrba vodom na lijevoj obali Kijeva. Iranski mediji objavili su kako je vlast pregovaračkom timu naložila da ne ulazi u razgovore o nuklearnom programu dok se ne ispuni pet uvjeta. Prekid rata na svim bojištima, ukidanje svih sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ratna odšteta i priznavanje suverenih prava Irana nad Hormuzskim tjesnacem. Slični uvjeti nalazili su se i u prethodnom prijedlogu kojeg je američki predsjednik Trump nazvao smećem. On ponovno sad poručuje. Imamo puno tema za raspraviti, ali mislim da Iran nije jedna od njih, jer je tu situacija pod kontrolom. Ili ćemo sklopiti dogovor, ili će biti destakovani. Dakle, na ovaj ili onaj način mi pobjeđujemo. U tjednu za nama sastali su se američki predsjednik Donald Trump i kineski Xi Jinping. Nakon službenog dočeka i crvenog tepiha dvojica čelnika sjela su sa svojim delegacijama jedan nasuprot drugoga. Evo dijela Trumpovog obraćanja kineskom kolegi. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da u SAD-u ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi je biti ovdje s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnos između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. Američko-izraelski rat protiv Irana odražava se na cijene energenata, pa tako i plina. Što se tiče Hrvatske, prema računici Hrvatske stručne udruge za plin, njegova bi cijena mogla rasti za 10-15%. Premijer Plenković kaže da nije čuo za tu analizu, ali poručuje.
13: Mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
1: U tjednu za nama završena je evakuacija putnika s kruzera na kojem je izbila zaraza smrtonosnim hantavirusom. U strogo kontroliranoj akciji na Tenerifima sudjelovale su čak 23 zemlje. Nema opasnosti za okolno stanovništvo. Uz karantenu za zaražene i njihove kontakte ne bi trebalo doći do veće zdravstvene ugroze. Istaknula je na HRT-u šefica zarazne Alemka Marković.
14: To doista nije virus tipa gripe, covida, ne znam, morbila koji se eksplozivno širi. To je virus koji zahtjeva bliski kontakt za svoje širenje i to je sreća. Nema razloga da bilo kakvu paniku među među širokom populacijom svjetskom, pa onda uključujući Hrvatsku. Sport.
1: U tjednu za nama saznali smo da se Rabuzinovo sunce vraća u Zagreb. Dinamo je s uvjerljivih 2-0 pobjedio Rijeku na Osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donio svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković, koji je pogodcima u 50. i 57. osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Trener Dinama Mario Kovačević.
12: Mi da smo bili od prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa prečka nije tijela lopta u gol, ali nismo uopće, jedan po vremenu nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i posle toga imali rekati jednu situaciju prečka kad je bila, da im posle toga ništa nismo puno nešto zvolili, bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da počinimo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
1: Stoper Modrik Niko Galešić osvrnuo se na cijelu sezonu.
15: Mislim da je nam trebalo, kako smo odmah na početku rekli, da se sklopi i da se nađe ta simbioza u ekipi. Mislim da smo onda u drugoj polovici sezone pokazali da smo daleko najbolji i nije nam niko ništa moglo.
1: Nadovezao se i na sjajnu atmosferu u Osijeku.
15: Atmosfera je bila nevjerojatna, stvarno se nadam da će tako isto na Kranjči biti kad se preselimo, ali mislim da je ovo bio spektakl.
1: Strilac ova pogotka Luka Stojaković.
16: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
1: Veznjak Rijeke, Amer Gojak.
17: Posigurno da zaslužena pobjeda na Dinamo, bili su bolji, trebamo čestitati. Mi ništa, idemo dalje, imamo još dva kola do kraja, trebamo da završimo sezonu na najbolji mogući način sa pobjedom, idemo onda na odmah.
1: Recimo kako je utakmica bila nakratko prekinuta u 25. kada je navijač Dinama neometano ušao u teren. Pobjedom Dinama u kupu, Hajduk je ove sezone zborio plasman u kvalifikacije Europske lige. Riječani će pak s druge strane svoj europski put započeti u drugom kolu kvalifikacije za konferencijsku ligu. Leon Hrgota stigao je do brončanog odličja na europskom tekvando prvenstvu koje se održalo u Minhenu. Drugo je to odličje za Hrvatsku nakon prva dva dana, odnosno polovice europskog prvenstva, nakon što je do brončanog odličja ranije stigao Ivan Šapina. I još o vremenu idućih dana. Vrijeme. Danas smanjenje na oblake najprije na Jadranu i sjeverozapadu, dok još kiše može biti uglavnom na istoku. Sutra zatim djelomice na Jadranu i pretežno sunčan. Unutrašnjosti drevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. Danas će puhati jak, moguće na utra i olujan vjetar. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak, koji će krajem dana slabiti. Od danas dnevna temperatura u porastu. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti razmjerno povoljne. Izuzetak je isto gdje još uvijek meteoropati i kronični bolesnici mogu imati tegobe uzrokovane vremenom, osobito u prvom dijelu dana. Uz više sunčanog vremena u ostatku zemlje, mnogi će osjetiti poboljšanje općeg stanja. Ugodnije temperature tijekom dana će motivirati na izlazak na otvoreno, što može povoljno utjecati na raspoloženje i dobru koncentraciju.
18: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila je vodila Mateja Sunčić.
18: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: kaos.
1: Joj.
2: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.
0: Otvoreni.
2: Otvoreni.

0: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Suradnja kamerunskog pjevača Vesa, koji nas je nažalost napustio, uz prepoznatljivog producenta i DJ Robina Šulca. Slušali smo Alan u 7 sati 24 minute. Dobro jutro još jednom svima.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
4: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tim Miketić.
9: Ohoho.
7: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Promet i centar Otvorenog radija, za sad će se obratiti samo ljudima tamo negdje na istoku zemlje, na autocesti A3, vi ostali uživajte u nedjeljnom jutru, a ako ste na A3 između Čvorova, Sredanci i Slavonski Brod, istok u smjeru Bregane, pripazite, vozi se jednim prometnim trakom na tom području uz ograničenje brzine od 40 km/h, pa eto, budite upozoreni da ova nedjelja ostane bezbrižna kao što i treba biti, a sve dodatne prometne informacije kao i uvijek primamo 0800-3356 tu, a tu je naravno i Taylor Swift, već vjerojatno prepoznajete. The Fate of Ophelia ide. Uživaj!

0: Don't Break the Heart, romantičnog Engleza kojeg naravno ne znam. Bok, ja sam verno tvoje jutarnje društvo tu na Otvorenom. Ne znam Toma Grenana, ali nekako mi čovjek zvuči kao da je baš dobra osoba. Kao da je ona osoba koja te pusti da se ubaciš u prometu kad ti stvarno treba, makar si možda trebao i prije se ubaciti u traku u kojoj si trebao biti. Čovjek koji te pusti u dućanu ispred sebe ako imaš mali broj artikala, tak mi nekak zvuči Tom Grennan. Budite i vi Tom Grennan ako ima energije ove nedelje.
1: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Ajd Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić.
2: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
3: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
0: Prometni centar Otvorenog radija tu je da podsjeti sve vas na A3, da se ne opuštate totalno jer se ipak neke situacije dešavaju. Prometna nesreća na toj autocesti A3 između čvorova Srdanci i Slavonski Brod istok u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenjem brzine od 40 km na sat. Ako pričamo o istoku zemlje, a zapadnije tu unutrašnjosti, pješak na autocesti A3 na čvoru Buzin u smjeru Bregane je uočen, pa eto, pripazite, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Sve dodatne prometne informacije primamo na isti broj kao i do sad. 0800 3356 Miles Smith.

13, djelomično sunčano na istoku, glavnom prije podne povremeno kiša, poslije podne drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Što se vremena tiče, sunčano će nam biti na Jadranu, a što se vremena tiče u unutrašnjosti, dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu nešto toplije, od 19 do 23 Celzijeva stupnja ćemo danas ići. I dalje plejamo. Ne znam je li ovaj čovjek stvarno toliki zavodnik kako se predstavlja u svojih skromnih 20 godina, ali dobro kroz mjuzu priču prodaje. Somber, slušamo Undressed. Uživaj.

Weekend i Blinding Lights. Morao sam na internetu provjeriti kakva je situacija što se tiče najstrimanijih pjesama svih vremena na poznatoj aplikaciji. Na 8. mjestu najstrimanija stvar je One Dance od Drakea, Wizkid i Kylie. 7. mjesto Sunflower, Sway Lee i Post Malone. Tu nam je Luis Capaldi na 6. sa Someone You Loved, Harry Styles na 5. As It Was. Još jedan Weekend na 4. mjestu sa Starboy, Sweater Weather, The Neighborhood. Je na 3. Shape of You, Ed Sheerana na 2. A mislim da pretpostavljate što je prvo mjesto. Upravo ovo što ste slušali. Blinding Lights Weekenda je streamana 5 milijardi i 400 miliona puta. Ne mrem si uopće zamisliti taj broj, ali eto, izgovorio sam ga tek toliko da svi maštoviti iz druge strane možda zamisle. Ogromna, ogromna brojka. Kygo, Kelly Griffin u nastavku. Save My Love, slušamo, uživaj.

0: You've been gotta go to work. Imam jednu ideju. Ako idete na razgovor za posao uskoro, a važno vam je raditi od doma, work from home, dođeš na razgovor za posao i pustiš ovu pjesmu Fifth Harmony budućem potencijalnom poslodavcu i pitaš kak vam se sviđa poruka ove pjesme. Znači, ne moraš na posao, ali posao moraš odradit. I onda vidiš kako poslodavac diše i točno znaš kakva ti je sudbina u budućnosti ako se tamo zaposliš.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.

0: JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ne radi semafor.
2: Opći kaos.
1: Joj.
0: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok!
0: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
5: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
3: Promet i centar ima jednu novu informaciju za sve vas koji ste možda na jedan dobro slušajte. Prometna nesreća, nažalost, na toj autocesti dogodila se između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba i sad se trenutno vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako neko ima nekakvu prometnu informaciju za koju ja nisam čuo, molimo da stavite ju na 0800 3356. Damjano David u nastavku. Born with a broken heart, slušamo, uživaj.

0: Prepoznatljivi single Huntrix Golden odslušali smo za buđenje u 8:35. Dobro jutro svima s druge strane koji su već budni. Većina je u sličnoj situaciji kao i ja, malo posmali, malo kavica rješava tu situaciju. Luka je doduše bolji od svih nas. Pozdrav Luka. Javio se čovjek da se rano probudi u nedjeljno jutro i otišao se odmah okupat u more, ponio otvoreni radio sa sobom na zvučniku. Bravo Luka, većina Hrvatske je ljubomorna, tebe samo da znaš. A većina vas je isto tako javila kako probudite se za vikend, a i ne možete zaspat dalje, pa imam jedan savjet za sve vas koji meni uvijek upali. Jedina situacija u kojoj ja, kad se probudim, mogu zaspat dalje je ako moja djevojka ode radit. Ako me ona probudi ranije i onda ode radit, onda mene ta misao da je ona otišla radit ponovo uspava. Kao, joj, jadna ona, a vidi mene, ja mogu ostati u toplom krevetu. Probajte onda sistemom manipulacije izmanipulirati svoje partnere i partnerice da nešto ujutro moraju napraviti, zbog toga ranije izaći iz kreveta. Pa kad se zajedno ujutro probudite, oni izađu iz kreveta, vi osvijestite činjenicu koliko je vama trenutno u životu bolje nego njima. I onda vas ta činjenica uspava i snom pravednika, doduše malo zločestog pravednika, nastavite spavat tog vikenda dalje. Nemojte samo partnerima koji su se ranije digli ovu metodu otkriti, naravno. Mislim da neće dobri odnosi biti ostatak tog dana. Nek ovo ostane između nas rano ranijevce na Otvorenom radiju. Kao i ovaj Rain Dance u nastavku. Davy Thames, uživaj.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta, Instagram je dobio svoju pjesmu. By the way, jučer sam saznao da je upravo Instagram najpraćeniji profil na aplikaciji Instagram. Znam da nekog to možda ne iznenađuje, ali ja sam se iznenadio. 685 miliona ljudi prati Instagram na Instagramu. Nisam se ni približio tim brojevima, ja sam Veno, tvoje jutarnje društvo.
1: Lonci i poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
2: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus. 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
0: Nova informacija u prometnom centru otvorenog radija. Zbog izljevanja vode na kolnik zabrana je prometa na državnoj cesti DC38 u mjestu Orljavac. Pa eto, pripazite ako ste tamo u susjedstvu. Dodatne prometne informacije javite 0800 3356. Sluša. Otvoreni. Idemo energično dalje u ovo jutro. Uživ.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku prije podne povremeno kiša. Temperatura zraka najviše između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 9 je sati, dobro jutro. Eurosong dogodine seli u Sofiju. Pobjednica 70. izdanja najpopularnijeg glazbenog natjecanja je Bugarska. Mlada pjevačica Dara je s pjesmom Bangaranga osvojila najviše glasova i žirija i publike, čime je Bugarska postala tek druga pobjednica nakon Portugala koje je to uspjelo. I'm the

Drugo mjesto zauzeo je Izrael, a treće Rumunjska. Hrvatske predstavnice grupa Lelek završile su na 15. mjestu sa ukupno 124 boda, dok su u polufinalu bile šeste. Publika u Hrvatskoj najviše bodova dala Srbiji, zatim Italiji i Albaniji, a 12. Je Srbiji dao i žiri.

to bilo ove godine. Bilo je kandidata koji su se definitivno izdvojili, bilo je i onih koje sam zaboravio, ako ćemo iskreno, čim su krenuli pjevati i čim sam skužio da to ide u nekom smjeru klasičnom, ali kao što rekoh, zanima me i vaše mišljenje, pa ako ste dovoljno razbuđeni već možete baciti neki komentar na WhatsApp Otvorenog radija, a ja u vašem smjeru bacam ovo, Topic Fireboy, DML, Nico Santos, ovo je Bari, uživaj!

0: Mood smo odslušali, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Miketić.
8: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
0: Na svu sreću u prometnom centru otvorena grad, ja nema novih informacija, ali za sve vas kojima je tek sad dobro jutro krenulo, zbog izljevanja vode na kolnik zabrana je prometa na državnoj cesti DC38 u mjestu Orljavac. Pa ako ima nekog koji je tu s druge strane na otvorenom, a ujedno je i na tom dijelu državne ceste, upozoreni ste. Dodatne prometne informacije 0800 3356. With the MC.

0: Jedna u nizu onih pjesama koje su savršene za nekakvu vožnju, ako mene pitaš. Marshmello i Kane Brown su odsvirali, slušaš Otvoreni.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na Otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
3: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, primijećeni predmet na autocesti A7 u tunelu Katarina na kolniku u smjeru Rupe. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h. Dodatne prometne informacije primamo 0800 3356.

0: Malo regetona u stilu Carol G, Siantes te Hubiera Conocido. Minuta je do 9. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
1: Otvoreni.
2: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
3: Vrijeme unutrašnjosti, djelomice sunčano, na istoku povremeno kiša. U Zagrebu je 16 stupnjeva, u Senju 15, u Osijeku 11. Ja sam Paolo Simić, 10. sati, dobar dan. Istražuje se uzrok incidenta na splitskom aerodromu, gdje je avion Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze, pri čemu je oštećen. Kapetan Davor Mišić, direktor prometa Croatia Airlinesa.
4: Zrakoplov je sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona. Svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: Radi se o novom zrakoplovu starom 11 mjeseci koji je trebao letjeti na liniji Split-Frankfurt. U međuvremenu putnicima je organiziran zamjenski let, a u zračnoj luci uspostavljen je redovan promet. Hrvatski boksač Filip Hrgović pobjedio je Britanca Davea Allena u tehničkim nokautom. Za meč u engleskom Doncasteru trebale su mu samo 3 runde. Ovom pobjedom Hrgović je upisao 3. uzastopni trijumf, čime je sve bliži novom napadu na svjetsku titulu.
0: Hvala ti Paolo i bravo, bravo Hrgović. Come on.

Recim Justine. Justin Timberlake. Can't stop this feeling, Weter otvorenog radija. Dobro nam došli, ne znam tko nije gledao finale Eurosonga sinoć. Brzi update ide u vašem smjeru. Pobjednik je po prvi put ikad Bugarska na čelu sa Darom i pjesmom Bangaranga. I'm the bang-

Moram biti iskren, većinu toga što Eurosong treba imat, ima pjesma Bangaranga i ima izvođačica Dara. Mlada, zgodna ženska, energičan nastup, energična pjesma, ne možemo se puno požaliti što je to pobjedilo. Na četvrtom mjestu završila je Australija, na trećem Rumunjska, na drugom Izrael, koji eto su dosta zemalja i bojkotirale ove godine, ali ih to svejedno nije spriječilo od visokog plasmana. Naravno, tu postoji nezanemariv politički aspekt cijelog natjecanja o kojem ne trebamo puno pričati. Ja sam predviđao da će naše lelekice zasluženo bar biti među top 10, nažalost malo sam fulo, 15. je Andrometa završila. Ne znam, ja sam mislio da cure imaju super pjesmu, super energiju, šalju i važnu poruku, ali nije bilo dovoljno da okupira Europu u cijelosti. Više sreće iduće godine, a mi ćemo i dalje slušati Andromedu, ja sam siguran. Javite svoje dojmove što mislite o rezultatu Eurosong finala, a puštamo Think About Us.

0: Pjesma koja je mladog Kid Laroja bacila na globalnu glazbenu mapu, suradnja sa Justin Bieberom i poruka koju ja šaljem i vama svima s druge strane na Otvorenom radiju. Stay.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Ne radi semafor.
5: Opći kaos.
6: Joj. Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
5: Katastrofa.
6: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
7: Bok!
6: Termina Preljevića.
7: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
6: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
6: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Dođi na dane svjetskih brendova u Harvey Norman, Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, Tempur, Polipol i druge poznate marke. Čekaju te uz popuste do čak 60%. Provjeri ponudu u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Prometni centar Otvorenog radija tu je za sve vas koji ste u svojim limenim ljubimcima. Neću to više nikad ponoviti, oprostite. Zbog izljevanja vode na kolnik zabrana je prometa na državnoj cesti DC38 u mjestu Orljavac. Za sve vas koji ste nam se tek sad prištekali, prometa nesreća na autocesti A1 je na 463. kilometru između čvora Ravča i čvora Vrgorac u smjeru Dubrovnika, pa se i tamo vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pripazite i dojavite sve dodatne prometne informacije na koje vi potencijalno naletite, makar nadam se da toga neće biti. Ovog će puno biti. I The Purple Disco Machine za dizanje raspoloženja. All My Love.

0: need.
1: Benson Boone.
0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, s nama u 10 sati 35 minuta. Ljudi, dobar dan.
2: Weekend uz Otvoreni.
3: O, da.
4: Uh-huh.
1: Yeah. Weekend uz Otvoreni se nastavlja, što god da imate za poručit, 0914003355, jako dobro raspoloženje vlada na našem WhatsAppu, podsjećam, dan je pečenja u pečnicama, svakakve neke slike sam dobio od lisnatih peciva sa hrenovkama, vidim i nekako mese koje će se tu radit, svašta nešto imamo, povrtne pite, pice, čak i nekakvi kolači, mafini, sve to vaše pečnice danas na svjetski dan pečenja. Krasi, čestitam svima koji su to već sad uspjeli upogoniti i zagrijati u ovim još uvijek jutarnjim satima. Za vas ide posebna nagrada u nastavku, nešto u stilu Dua Lipe. Slušat ćemo i Destiny, Alesa i Sača, ali prije svega ide jedan Training Season.

0: Te sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Uzbudljivo. Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
3: Lonci poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
4: Prometni centar Otvorenog radija je tu. Ako ste na prometnici, a jedan dobro slučajte jer došlo je do prometne nesreće između čvora Ravča i čvora Vrgorac u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Dodatne prometne informacije kao i uvijek 0800 335 6. Sluša. Svi mi ostali slušamo Cat's Eye. Gabriela, uživaj.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: Djelomično sunčano vrijeme prati nas do poslijepodneva kada je ponegdje moguć kratkotrajni pljusak. 17 stupnjeva u Rijeci, u Koprivnici 13, u Slavonskom Brodu 12. Ja sam Pavlo Simić, 11 je sati, dobar dan. Specijalna policija, helikopteri i dronovi uključeni su u intenzivnu potragu za 50-godišnjakom iz Drniša koji je osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić je ubijen sinoć oko 23 sata s više hitaca iz vatrenog oružja. Policija je blokirala šire područje oko Drniša u potrazi za bjeguncem. Osumnjičen je već odležao 12 godina zatvora zbog ubojstva djevojke početkom 2000-ih. Policija sinoć imala posla i u Beču. Uoči početka finalne večeri Eurosonga u blizini dvorane okupili su se propalestinski aktivisti koji su prosvjedovali protiv sudjelovanja Izraela. Ranije tijekom dana zbog istog je razloga prosvjedovalo nekoliko tisuća ljudi na odvojenom prosvjedu. Prosvjedi su prošli mirno, bez uhićenja ili većih incidenata, rekao je glasnogovornik bečke policije.
2: Hvala ti, Paolo. Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad. Sad više ni najveće spavalice ne mogu više biti ono pušteni u većini kućanstava da čilaju iz kreveta, uživaju. A ako imate kućanstvo u kojem možete i iza 11 sati ostati u krevetu bez da iko išta kaže, ili ste to zaslužili ili imate jako tolerantno kućanstvo. U svakom slučaju, blago vama ove nedelje. Bacamo se na playlistu jer ne mogu dočekat da stišćem play na ovu prvu stvar, prvu suradnju. Veliki EDM producent i DJ naravno nizozemac Martin Garrix u suradnji sa Lauvom. Ovo je Mad.

Lagani Michael Schulti Waterfall u eteru otvorenog radija, a ovo je na društvenim mrežama. Serijal 10.000 koraka. 4 epizode su čak vani, pa ako jednu od njih niste pogledali, definitivno topla preporuka. Na čelu sa našim Janem Mihaljevićem svako malo nova epizoda izaći će van po novom i na YouTube. Za sve vas koji ste govorili da vam je kratko ovo što bude izbačeno na Instagramu otvorenog radija, duža varijanta ide na YouTube sa svim dodatnim savjetima gdje, u kojem mjestu, gradu, što popit, što pojest, što vidjet, što doživjet. Ako i sami imate nekakav plan u ovoga na radaru, a niste još isplanirali gdje, kako, možda vam baš naš Jan i 10.000 koraka serijal pomogne. Mene to jako zabavlja, ja sam sve lajko i komentirao više manje, a savjetujem da vi napravite isto. Ako ni sa čim drugim, onda sa prijedlogom neke nove destinacije. Takav prijedlog će naš Jan sigurno razmotrit i možda baš u iduću epizodu ubacit ono što ste vi predložili.

0: long time. Ray Dalton, Do It Again, odslušali smo 11.24, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Lonci poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
9: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Prometni centar Otvorenog radija za vas ima informaciju da je zbog izljevanja vode na kolnik zabrana prometa na državnoj cesti DC38 u mjestu Orljavac. Dodatno, već sam rekao, ali za vas koji ste tek došli, možda da ponovimo, prometa nesreća na autocesti A1 između čvora Ravča i čvora Vrgorac u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. 0800-3356 za sve dodatne prometne informacije ako na nešto naletite. A nadam se da nećete, nadam se da će sve biti glatko. Ko ovaj DJ Snake u nastavku Paradise slušamo.

0: Misteriozna i energična Azdis. Angel Eyes odslušali smo u 11 sati 35 minuta. Možemo reći da se približava finalni period vikenda, ali nećemo pretjerano očajavati. Znam da ponekad teške zadaće novi radni tjedan nosi, ali i početkom novog radnog tjedna oni ti dižu energiju i raspoloženje i ja mislim da to može svaku zadaću novog radnog tjedna podebljati i olakšati.
1: Tražimo epske zaokrete u karijeri. Što ste nekad radili, što sad radite?
2: Dugo sam radio kao konobar, pa zbog noćnog života i obitelji sam postao automehaničar i nakon toga sam odlučio ženi pomoći u kozmetičkom salonu i sad radim noktiće.
3: Završio sam za kuhara, a sada imam firmu za vjenčanja, foto, video i organizacija vjenčanja, event organizacija također, a jedan od većih geek evenata u Hrvatskoj, Comic Con varijanta, isto tako radim i otvaram geek kafe sljedeći petak. Život je čudnovat.
1: Fino si ti to sebi zakuhao.
4: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10, pa tako i sutra. A u nastavku Alex Warden, ovo je Fever Dream. Uživaj!

0: Britanska suradnja od glave do pete. MK, producent i DJ. Vokal Rite Ore prepoznajete, pretpostavljam. I dodatne producentske skillze pokazao je Joel Corey na ovoj pjesmi. Drinking smo odslušali, a u nastavku ovog termina tu na Otvorenom slušate moju dragu kolegicu Anju. Ja idem doma uživati u ostatku nedelje. Vi ostanite uz Otvoreni i napravite isto. Ljudi, bok!
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Igračke, radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanić gradu. Jer samo igra nikad ne umara.

0: Ovo je bio Sam Smith i Unholy, a Paolo nam je spreman sa novim informacijama za danas, pa ajmo ih čuti. Dobar dan, ljudi!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
1: Otvoreni.
3: Djelomično sunčano vrijeme diljem zemlja, poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi. Zadar je na 19 stupnjeva, Pula 14, Krapina na 17. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je zabranu prodaje alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 sati ujutro. Kao razloge navodi sigurnost i zaštitu javnog reda i mira. O zakonskim izmjenama koje bi tu zabranu omogućile raspravljat će se u Saboru idućeg tjedna.
4: Ono što mi pripremamo također sa policijom Splitsko-dalmatinske uprave da pojačamo što se tiče noćnog rada i svih aktivnosti na terenu i to bi trebalo krenuti sada od idućeg tjedna.
3: Uskoro će svi gradovi u Hrvatskoj moći odlučiti hoće li se i pod kojim uvjetima na njihovom području prodavati alkoholna pića u večernjim satima. Nogometaši Lokomotive i Hajduka remizirali su 1-1 u utakmici 35. kola HNL-a. U ranijem susretu Gorica je bila bolja od Osijeka 2-0. Danas u 16 sati igraju Slaven Belupo i Dinamo, trener Modrih Mario Kovačević.
5: Slušamo dobru ekipu, nekima smo dali da se odmore koji su igrali više, a mi opet gledamo normalno, mi smo Dinamo, želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako ćemo se postaviti za zadnje dvije.
3: Kolo zaključuju Istra i Rijeka u 18.45. Riječani bi se pobjedom vratili na treće mjesto koje trenutno drži Varaždin.
0: Hvala Paolo, vidimo se.
1: Weekend uz Otvoreni.
6: O, da.
0: Pa dobar vam dan, dobrodošli u vikend. Mislim da vas je Veno dobro onako razbudio, razgibo. Evo ja sad tu preuzimam ovu štafetu. Bok svima, moje ime je Anja i da smanjim priču, ajmo se mi odmah baciti na hitove i sunce nam je izašlo. Pa onda možemo veselo. Uz Masa Smitha i Stay.

0: Indian Cookie 7, ovo je Feel Good Radio, dobrodošli, ja sam Anja. Vrtimo dalje taj chill vibe za ovu nedjelju uz jedan espresso i relax, take it easy, lele lele.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Ray Dalton i Ray of Life za Light za vedru nedjelju. Sad će nam Paolo reći kako nas to vrijeme čeka ovih dana. Pa dobar vam dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Na Jadranu pretežno sunčano, na istoku mjestimice kiša. U Vukovaru je 13 stupnjeva, u Karlovcu 18, na Hvaru 21. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Nastavlja se pad pozicija na Bliskom istoku, dok američki predsjednik prijeti novom vojnom operacijom, iz Irana odgovaraju da Amerikanci i sami znaju da vojnim putem neće riješiti baš ništa, već im je potrebna diplomacija. Što se Hormuškog tjesnaca tiče, on je otvoren za sve brodove osim onih koji plove pod zastavom SAD-a i njihovih saveznika, kažu u Teheranu. Za to vrijeme Izrael je izvršio napad na stotinjak lokacija u južnom Libanonu, iako su dvije zemlje produžile primirje za dodatnih 45 dana. Vraćamo se u našu zemlju. Prema rezultatima Državnog inspektorata iz 2024. svaka četvrta tegla meda ne sadrži pravi med. Upozorio je na to predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet povodom 100. obljetnice saveza.
2: 2025. jedna trećina meda u Državnom inspektoratu je ustanovljena kao nesukladna. Što nas čeka 26. polovina? Dakle, idemo sa tim pokazateljima u lošem smjeru.
1: Dakle, oprez pri kupnji meda neće škoditi. Slušamo se opet za sat vremena.
3: Hvala ti, Paolo. Htjela sam baciti neku foru o medu, ali bolje ajde, da ne. Daj. Ne da meda, nešto tako. Ma, daj grozno. Idemo mi dalje. Pozdrav svima, moje ime Anja. I odmah se bacamo na hitove uz Ray i Where is my husband?

0: The Weeknd u Vikendu uz Otvorenim. Ovo je bilo Save Your Tears. Dobar dan, želim, ja sam Anja i imam toplu preporuku kako upoznati našu lijepu zemlju brzo, jednostavno i zabavno. Naš Jan Mihaljević je pokrenuo serijal 10.000 koraka po Hrvatskoj s ciljem da osjeti dušu svakog mjesta. Naravno, tu ste bitni vi koji možete, želite pretvoriti se u turističkog vodiča, eto, na jedan dan, pokazati najdraži birc, klupicu za puse, šta god volite u svom gradu. Pa evo, ako vas to zanima, možete vidjeti kako je to do sada izgledalo na našem TikToku i Instagramu. Izgleda tako dobro, ali onako mali vodič na tvom dlanu.
1: Otvoreni Lokenbach, home. Samo hitovi.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Deep Down, ova stvar je bila za sunčane na glavu i hladno piće u ruci. Je tako zvuči tvoj Feel Good Radio, dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. We'll be right back.

0: Ovo je bila Sia i Give Me Love, a iduće je ona dobra, dobra, energična, gon, gon, gon od Davida Guetta i Teddy Swimsa. Evo je, stiže brzo.
1: Uzbudljivo.
2: Ludo, ludo, jako dobro.
3: Rokaj.
2: Dame i gospodo!
1: Hitovi. U večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.

0: Sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lonci poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.

0: Crystal, ovo je bila Dior. Paolo i ja vam želimo dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport, Super Casino. Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
1: Otvoreni.
3: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 14 je sati, dobar dan. Zbog rasta cijena goriva sve su skuplje avionske karte, no brojke za sada pokazuju da Hrvatska nema razloga za zabrinutost. Državni zavod za statistiku objavio je da je zračni promet u ožujku bio 11% veći nego istog mjeseca prošle godine. Mate Melvan iz Zračne luke Split.
4: Onako nekih velikih otkazivanja, dugoročnih otkazivanja nismo još uvijek dobili. Mi smo prošlu godinu već realizirali 3 milijuna 880 i nešto tisuća putnika. Sve tu oko te brojke, naravno ispod te brojke, sve je to vrlo dobar rezultat.
3: Najveći rast bilježi upravo splitski aerodrom, koji je ugostio čak 20% putnika više nego lani, a ovog je mjeseca uspostavljena linija Split-New York. Uvijek može bolje, ali 15. je mjesto sasvim dovoljno, poručile su članice grupe Lelek nakon finala Eurosonga, zadovoljne svojim nastupom. Pobjedu je odnijela bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga. Naše predstavnice za nju kažu da je napravila show na pozornici i apsolutno zaslužila pobjedu.
0: Hvala Paolo, ma naše cure su bile top, svaka im čast. I šta, lijepo, hvala njima što su nama to priuštile. Vidimo se za sat vremena, mi idemo dalje s hitovima. Idu 4 hita, jedan za drugim. Prvi je Ed Sheeran i Sapphire. Bok svima, ja sam Anja i dobrodošli u Weekend.

0: Bi Hayley Williams, ovo je bila odlična Airplanes, bok svima, ja sam Anja, evo još odličnih hitova za danas. Ova stvar je zapravo prvo postala poznata preko TikToka, na kojem je pokrenula svoj trend, kako i neće kada je tako zarazno dobra. Ovo je Dave u Vikendu uz Otvoreni, a Rain Dance kreće upravo sada.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Los Frequencies i Back to You. Bok svima, ja sam Anja, dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine do 60 km na sat. Nadam se da su svi dobro. Ako imate još nešto za dodati, tu je 0800 3356, kojeg nazovete i samo dojavite informaciju, pa onda možemo pomoći i drugima. Sretan put želim. Vraćamo se na hitove. Ovo je Swedish House Mafia i Wait So Long.

Katy Perry i Alesso, When I'm Gone, u vikendu uz Otvoreni, kako guštamo, samo uživajte dok još je ovaj vikend ovdje. A moram i napomenuti da je nova epizoda Off Topica vani. Off Topic je inače, to su kratki videi u kojima naš novinar Dario Topić servira novosti na tako zabavan, jednostavan, onako lako razumljiv način, bez kompliciranja, tako je najbolje. I u zadnjem videu spominje neke novosti za autoceste. Sad kad nam dolazi ljeto i sezona, sjetit ćemo se mi onih gužvi. Pa evo, ima i nekih novih informacija kada će krenuti radovi da se malo i te gužve rasterete. Pa da ne prepričavam, Dario je to puno bolje objasnio u videu, pa slobodno bacite oko na naš Instagram ili TikTok Otvorenog. Hitovi sviraju dalje, ovo je Lady Gaga i The Dan Dance. Dobrodošli!

0: Lipa i Houdini. Energija ostaje uz Bruno Marsa sa svojom I Just Might, koja stiže uskoro.
1: Ugrabi do 40% popusta na kuponsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus. 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
0: Prometni centar otvorenog. Zbog izljevanja vode na kolnik, zabrana je prometa na državnoj cesti 38 u smjeru Orljavca. Ostatak je okej, okay, ako ima nešto za dodati, tu sam s druge strane, može i na WhatsApp ako je tako lakše. I sretan put!

0: Paul Russell i Little Boo Thing. Evo nam Paola sa zadnjim vijestima za danas, pa ajmo čut.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.

0: Linija, Termeolinija Slovenija. Otvoreni.
1: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti prije podne moguća kratkotrajna magla. Najviša dnevna temperatura bit će od 18 do 23 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 15 je sati, dobar dan. Nakon osvojenog kupa protiv Rijeke, nogometaši Dinama u 16 sati gostuju kod Slaven Belupa u predzadnju kolu domaćeg prvenstva. Modri bi Slavljom došli do 27. pobjede ove sezone, trener Mario Kovačević.
2: Slušamo dobru ekipu, nekima smo dali da se odmore koji su igrali više, a mi opet gledamo normalno, mi smo Dinamo, želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako ćemo se postaviti za zadnje dvije.
1: Nakon njih od 18.45 Istra dočekuje Rijeku u takozvanom derbiju de la Učka. Riječni su kvalifikacije za konferencijsku ligu već osigurali, a pobjednom bi se vratili na treće mjesto tablice. Istra je pak nizom loših rezultata u zadnjem dijelu sezone ostala bez šanci za Europu. Trener Istre Krešimir Režić.
3: Uvijek je jednamo reći malo posebnija utakmica za nas, to su naši susjedi. Zanimljive utakmice kroz polje su uvijek bile, gledamo onako malo više samo sebe i da u što boljem svijetu završimo sezon.
1: Osim nogometa u programu je 60. izdanje međunarodne vrtne izložbe Flora Art. Dobra je vijest da je zbog kišovitog vikenda izložba produžena do sutra do 21 sat. Posjetitelji će tako dobiti dodatni dan za razgledavanje i kupnju cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja te bogatog vrtnog asortimana. Toliko u vijestima, ugodan vam ostatak vikenda.
4: Hvala ti Paolo i mi tebi želimo ugodan ostatak vikenda. Bok, bok! A mi vrtimo dalje, Stilincu i Cyril, dobrodošli!

0: Glass Animals i Heat Waves, a u nastavku kreće I Run od Heavena. To je tako dobra stvar. Ja sam Anja, družimo se ovo popodne i dobar dan želim.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Supersport Super Casino. Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog, zbog izljevanja vode na kolnik, zabrana je prometa na državnoj cesti 38 u smjeru Orljavac. Eto, 0800-3356 je tu. Ako vidite još nešto što bi moglo pomoći drugima, a ja vam želim sretan put. Coming home.

na ovu stvar se samo možeš naježiti. Shaus i Love Tonight, samo najmoćnije pjesme na Feel Good radiju. A kad smo kod moćnih... Kako su cure jučer izgrmile. Moram priznati da sam pratila Eurosong preko mobitela na svadbi jučer, zapravo cijeli naš stol prijatelja. Svi smo onako gledali kako će to ići. Eto, ko nije pratio Lelek, su zauzele 15. mjesto sa svojom pjesmom Andromeda, a pobjednica je Bugarka Dara sa Bangaranga. Pa evo kako ta stvar zvuči. I'm the bang-

energija je tu, čestitke svima, a sad ću zvučati jako klišejasto, ali stvarno nekad i ta pobjeda bude puno manja od cijelog iskustva koje dobiješ i procesa. Znači, ono, nije važno pobjediti, bitno je sudjelovati, ja stvarno vjerujem u to, a i vjerujem da cure nisu, eto, ništa izgubile, prekrasno su ispričale dio povijesti, dodale narodnog štiha, predstavile nas lijepo i baš im hvala na tome i znate šta, svaka njima čast. Otvoreni.

0: Op, odlično, Bloodline. Ovo su bili Alex Warren i Jelly Roll. A ja sam Anja, bok, dobar dan želim.
1: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
2: Otvoreni. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu vaš iRobot.
0: Prometni centar otvorenog. Evo, samo jedan podsjetnik da je zatvorena državna cesta 38 u mjestu Orljavac zbog izljevanja vode na kolnik. Ostalo mi se čini uredno, super vijesti za vikend, nadamo se da će tako i ostati. Pa onda mi možemo dalje na hitove. Želim svima sretan put i evo, uživajte u svojoj vožnji uz Taylor Swift i The Fate of Ophelia.

0: uz Billie Eilish i Birds of a Feather se lagano bližimo 16 sati. Eto, sad će biti za jednu minutu, pa ajmo vidjeti kako nas to vrijeme čeka sutra.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
1: Otvoreni.
0: Ovako za sutra, uz Jadran uglavnom sunce, a što se više penjamo sjevernije prema unutrašnjosti i Gorskoj Hrvatskoj, u drugoj polovici dana mogući pljuskovi i grmljavina. Temperature će se vrtiti od 18 do 23 stupnja. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, moje ime je Anja i vjerujem da će ova stvar tako dobro sjesti. Bibi Rexa i Faithless, ove New Religion.

0: Za sve divne dame, Miley Cyrus i Flowers u Weekendu uz Otvoreni, ja sam Anja Bok i još malo se družimo ovo poslje podne, ali onda od sutra ova ekipa.
1: Tražimo epske zaokrete u karijeri, što ste nekad radili, što sad radite?
2: Dugo sam radio kao konobar, pa zbog noćnog života i obitelji sam postao automehaničar i nakon toga sam odlučio ženi pomoći u kozmetičkom salonu i sad radim noktiće.
3: Završio sam za kuhara, a sada imam firmu za vjenčanja, foto, video i organizacija vjenčanja, event organizacija također, a jedan od većih geek evenata u Hrvatskoj, Comic Con varijanta, isto tako radim i otvaram geek kafe sljedeći petak. Život je čudnovat.
1: Fino si ti to sebi zakuhao.
4: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ludi su sutra od 6 do 10 ujutro, a da se nadovežem na ovaj karijerni zaokret, moj voljeni posao je bio da budem trenerica plivanja za sirene. Zamislite, i eto me sada iza mikrofona. Život je bome nepredvidiv.
4: Otvoreni.

0: Ovo su bili Nika Turković sa svojom Stvari pusti, pa nakon nje razigrana Shotgun od George Ezre koju smo upravo slušali. A evo i Disco Linesa sa No Broke Boys.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
6: Igračke, radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanić gradu. Jer samo igra nikad ne umara.

Ovako zvuči Feel Good Radio s Two Colors i Cynical. Bok svima, ja sam Anja. Još je vikend ovdje, idemo ga iskoristiti u dobroj energiji uz Happy i Rock My Body. Ali prije toga... Nesretno zaljubljeni Somber sa svojom veselom Homewrecker, baš je živahna ta melodija koja kreće upravo

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Ajmo svi in.
1: Ovo je Otvoreni. Samo hitovi.

0: semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj. Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok, bok, bok!
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
5: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanić gradu. Jer samo igra nikad ne umara.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
0: Otvoreni. Otvoreni.
2: Samo
0: hitovi.

0: uzbudljivo.
1: Ludo, ludo, jako dobro.
2: Rokaj.
1: Dame i gospodo!
0: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.

0: Otvoreni.
1: Ne radi semafor.
2: Opći kaos.
3: Joj.
0: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok!
0: Ermina Predjevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Dođi na dane svjetskih brendova u Harvey Norman, Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, Tempur, Polipol i druge poznate marke. Čekaju te uz popuste do čak 60%. Provjeri ponudu u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2022.

broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: maksimalno.
1: Jedan.
0: Samo nastavi, samo rukaj.
2: Pusti mi nešto žestoko.
0: To je velika granica.
1: Lucija.
3: Mua.
1: I hitovi.
4: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
5: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.
9: Otvoreni.
1: Otvoreni.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Supersport Super Casino.
0: Samo hitovi. Otvoreni.

0: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
1: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.